et bandaki na San City, bama sa babandona poste na bango, Koloto Jacques Lunga, Blanchard Mbemba, Gabi Otudi, batemo na ngai.